0: عسرا.
1: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترحقني من أمري عسرا.
0: Kak ulang balik sebetulkah huruf ha tu. Wala turhiqni. Situ.
1: Wala turhiqni.
0: Ah ha, betul-betul dah.
1: Wala turhiqni.
0: Ah ha, tak jadi balik tu. Ha, tu. Wala turhiqhi.
1: Wala turhiqni min amri usra.